0: Demo Pongi so ongi shenda menda are Demo Kongi so ongi shenda menda are Ani tinda ra shoindo chala
1: Yin se lo su se na ma to je na
0: Lo lo lo ani chala chu gi sendwa de kunyi ti za re kong ma zora na shi gi yin le
1: Yin se lo shi den cha go
0: Lo lo na ma yin ku shu nong go
1: Lo lo Ning sa mo gam sa
2: Ken yang ji so la ta je pa song la shu ku ti le Kini debo isha la katu shindu chi nala sa tangre nyimdindu tangre ne kawa ki kenyang chi thola.
1: Nise, lo lo thaje na.
2: Lo.
1: Nyimdindu la le jenang chaji shu be, jimi joga la ge da na be payu le si chi be songshi di soya pinyi na.
2: Lo tangdo kenyang chi thola tangye basan la kena nyi le tashi cheta dina cho maso dili payu le se lu she di. ཡ་ཐུལ་ལུལ་ལུང་ན་སེན་རོ་ན་ལ་ཨ་ཨ་ལོ་ཐ་ཅི་ང་འདུ་ཏུ་ཨིན་ཀེ་ཀེ་དུན་ལ་ད་ལུང་གི་ཨུ་ཏི་ལེ་སུ་ཡོང་ལ་ཕི་ཡ་ཨིན་ཀེ་ལ་ནེ་ནེ་སེན་ལོ་ཨ་ནང་ང་འདུ་མི་མ་ནམ་པ་ཅི་ཡ་ད་མན་བི་ད་ཅེ་མི་སུ་སུ་དེ་སུ་དེ་སུ་པོ་ལ་ད་ལ་ས་དེ་མི་ཐལ་མ་ཤུ་ཅེ་སུ་སུ་ཕ་ཡུ་ན་རེ་ཙ་ཅི་ཤེ་ན་རེ་ཀེ་ཤུང ma jeb je ane chi kha kon du nam bu tsu to na ma jeb je sho ge be ti ri ta pang mo si si ten du lo tu du be ti pang da ri be ti ki sho ko do ko do be khan je te gi ende ma na ro shu yi la
1: ni se
2: ai sin do mang zo zo ya ge ti ta ho go ti te ya tho ro da ma tho ro ro ng ne ane ye chi ti tro yo ma da su su pha yu le tsu kun je ba da sung gyo chi de de kan ji tho le
1: ཁམས་ཁམས་ཁམས་ཁམས་ཁམས་ཁམས་ཁམས་ཁམས་ཁམས་ཁམས་ཁམས་ཁམས་ཁམས་ཁམས་ཁམས་ཁམས་ཁམས་ཁམས་ཁམས་ཁམས་ཁམས་ཁམས་ཁམས་ཁམས་ཁམས་ཁམས་ཁམས་ཁམས་ཁམས་ཁམས་ཁམས་ཁམས་ཁམས་ཁམས་ཁམས་ཁམས་ཁམས་ཁམས་ཁམས་ཁམས་ཁམས་ཁམས་ཁམས་ཁམས་ཁམས་ཁམས་ཁམས་ཁམས་ཁམས་ཁམས་ཁམས་ཁམས་ཁམས་ཁམས་ཁམས་ཁམས་ཁམས་ཁམས་ཁམས་ཁམས་ཁམས་ཁམས་ཁམས་
0: 주제 더 초고 초만 참아 나 푸주인래
1: 린세 러
0: 나서 전에 눈데 산단 산신 배기 산도 참아 나 푸주인이 다래신 투성 쪼보용에 다시 면도 시주인래
1: 러나
0: 나서 어나 구현한 거래
1: 린세 삼기 성세디네 토주병한 세러나 시딘자고
0: 나서 휴고 라투치

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ཡོད་ཡོད་ཡོད་ཡོད་ཡོད་ཡོད་ཡོད་ཡོད་ཡོད་ཡོད་ཡོད་ཡོད་ཡོད་ཡོད་ཡོད་ཡོད་ཡོད་ཡོད་ཡོད་ཡོད་ཡོད་ཡོད་ཡོད་ཡོད་ཡོད་ཡོད་ཡོད་ཡོད་ཡོད་ཡོད་ཡོད་ཡོད་ཡོད་ཡོད་ཡོད་ཡོད་ཡོད་ཡོད་ཡོད་ཡོད་ཡོད་ཡོད་ཡོད་ཡོད་ཡོད་ཡོད་ཡོད་ཡོད་ཡོད་ཡོད་ཡོད་ཡོད་ཡོད་ཡོད་ཡོད་ཡོད་ཡོད་ཡོད་ཡོད་ཡོད་ཡོད་ཡོད་ཡོད་ Tim Zé Melong Sempa Na Rang Xie Ni Ki Kiwang Sung Rang Rang Sung Cha To Nui Na Melong Dila Sik Par Zu
1: Mang Zong Mang Bo Bi Chim Bi Jie Yu Ju Kung Sa Na Ni So Su Di Cha Tung Ki Nui Di Di Ki Chong Zong Chim Bi Kiwang Sung Jong Tien Bu Chim Bi
0: Tim Zé Melong
2: Sengi Lin Jie Kung Kham Sa Ma Li Zhen Zong Jong Shuken Di Kin Yi

0: ཕོ냐
1: ཉེ야 ཕོ냐
0: མ་ཡུ་རོ ནམ་ད་ སེམ་གི གིང་གོ་ལེ
1: ཆེན་བེ སུ་མི ཏེ་ཝ་ སེར་གི་ད་
0: ཅི་གུ་རོ ཉེན་བེ ཡང་གི ཤུ་རི་གེ་ནེ
1: ཉེ་ཤི་ ཉེ་དོ་ནམ་གི ཆོ་ལ་སིན

0: ཉེ་ཡང་ ཕོ་ཉ་ ཅེ་ཅི་ཉེ་ལམ་ལ ཤོང་ལུང་ཐུ ཤུར་ཅིན་བེ ཙ་ཅུ་མོ་མོ་ཅིག་ཅིན་ལ མོ་དི་ཁི་ དོ་པ་དར་ ཝེ་ཚེར་ཅེ་ང་ ནམ་ག་ལ་ཅུ་ཅིན་ སེམ་ཅི་ཚོམོ་རོ་བེ དུ་ཅི་ཆབ་ཅུན་ཅིག་ཅིན་
1: ཉེ་ཡང་ ཕོ་ཉ་ ཁེ་གི་མི་དུན་ཐུ ཝེ་ཚེ་ཅེ་ང་ ནམ་ཁེལ་ཧམ་དར་ཅོ་ཅིན་ངོམ་ཅིན་ ཉིན་ཁོང་སུ་སེམ་བེ ཅན་ཤི་གི་དེན་ཤི་ཅིག་ཡིན་ལ
0: ཡེ་གི་ཡིན་རུམ་ཐུ་རུ་སིམ་ཅན་བེ་ཇ་ཡང་ཁི་ཧམ་ཏི་ཉི་གང་ཡིན་ཉེ་ཡང་པོ་ཉ་ཁི་གི་ཐུན་ཅིན་ལ་ཁང་ལ་ཆ་གི་ཕ་མི་ཉིན་དམ་ཐི་ཅིན་ཁི་གི་ཉི་ཝང་ཅི་སུ་ཅུ་བེ་ཁོ་ཅུ་ཁི་ཅི་ཅུ་ཉི་མི་ཡོ་ཅི་ཡང་ཡིན་

ཁྱི ཕྱད མི ཚེ ལང ཁ ཆུ ལ ཡ ནས ལུ དེ འདྲ གི ཡོད པ དེ ཡིན ལ ཡོང དོ མ ཐུབ ཚ ཡ རང ཉིད གི མེ ཚེ དེ ཁོ ལ དུ ཉན དེ འདྲ ཡོད རེ ཚེ སོན ཤ ལ ཚོམ པོ གི ཡིན ལ ལེ ཐུ གུ ནས ཐ ཁ རེ སན ན དེ འདྲ གི ཐོ བསམ ཅི ཁེ ཅེ རང ཉིད ལ ཆ བ སང པོ ཁ རེ ཡིན ལ རེ དང ན ཤིང ཁེ ཁེ དུ ཕག པེ ཅུན དང དེན པེ ཡང གི ཁོ ན ཟུང ན ཤ ཤ ཡིན ལ ལེ མེ ཚེ ལང

གནས དང ཁོ ཆ སོ གེན ཡན གི རུ ཅིན དུ ཅིན ཟོར གི སམ པ གོམ གུ ཁོ གབ སམ པ ཤི རི ཅི ཆི ཤི ན ཡང ང བེ ཁོ ཡུ དང ཛ ཛ ཆི བེ ནེ ཚུ ཝ ང ཚུ ལོ དོ དང ན སོ ལ ཇོང ཐར ཐུ བེ ཡི ཐེ དེ སིམ དུ དང ཁང ར མ ནང ཐེ བེ དུ ངེ དང གི ངེ ལ གེ ཅིན ཆི ཤི ཤུ ཤིན ཡ གེ དང ཇོ ནང གི སམ ཁམ ཤི སོ ནེ ཡོང ཚོ དང ལིན ཆེ དེ མོ ཐུ དུན ཐུ གུ དུ དང ནམ པ གུན ཐུ གེ ཅིན ཆི ཤུ གུ ངེ པ ཐུ ཇུ ཤི གི ལུ ནུ ལ དེ ནེ ནེ ལུ དེ སམ སུ དེན པོ རུ ཇ པ ཆེ གུ དེ མ སེ སམ སུ ཐེ ཅི ཡ པ ཆེ ནེ དུ དང ནམ པ གུན ཐུ གེ ཅིན ཆི ཤི ཤུ ཐུ པ ཆེ གུ དུ ཡུན རིན པོ རུ ལོ ཇོང ལ ཇི ཇི དང གུམ ཇོ ཉམ ནེ ནང ཁེ ཤི ཡི ན ཕེ ཅི རང ཤིང ང ཡོ ཚེ ལ གེ ཅིན ཚོ བེ ཁུམ ཤི ཤི གུན ཆམ སོ ཡུ ནི ཝན ཀྱང ང ཚོ དེ བུ ཐིན ཅེ ཉམ ནེ ལ ཤིན ཐུ ཝེ ཝེ ན ངེས པར དུ ཅིན ཤི གི རང ཉི ལ ཅིན ཚོར གི སེམ ཅུང ཤི གེ ཐབ ལ བོང གུ དེ ནི མི ཚེ མེ ང ཅིན ཡི མུ ང ཚོ ཆེ དུ ལོབ དུ ནང ཁེ མེ ལོབ ཆེ ལོབ མ ཚོ ར ཆེ མི ཐུ ཅིན ཕ མེ ཀྱང ཕེ ཅིར རང གི བུ ཅུ ལ དུ མི ཐུ ཁང ལ ཤི ན དེ དེ བུ དུ ཤི དེ ཤིན དེ ངོ གི ཚོ བེ ནང ཉམ སོ ཉུང ཐུ ཀེན ནི ཉི མུ ག མ དར གུན པེ ཡི དེང སེ བེ ཤི ཅ ར ཁེན དོ ཡང ཤིན ཁེ དུ ཕ བེ ཇུན ཐང དེ ཡང མི ཚི ནེ ལུ དེ དེ དེ ཉམ སོ ཉུང མི ཐུ བེ རང ཉི གི མི ཚི ཆོ ལ དུ ཇོ ཁེན ཡུ དེ དར ཆ ཤ ལ ཆུམ ཅེ ཐོ བཅིན ཉན ཆ གེ རུང གེ ཐུན ཁོ ནར ཇུ ཅིན ཡོ སུ གི ཇུ ངེ དེན བེ རི ཤི མི ཚི ཐུ མི དུ སོ བེ པི ཤི མང པོ ཤི ཀྱང མི ཐུང ལ སིན ཐུ བེ ཤི རི ཁོང དུ ཤུ བེ ཆེ ཁེ ཆེ བེ མི ཚི ནེ ལུ ཐེ དེ མི མང ཆེ བེ ཁོ ཉོ ཡུ ཝན ཀྱང ཐེ དེ རང ཉི གི ཤ སིན རུ པོ དུ ཐིམ ནེ ཉོང དོ ཐུབ ཀྱང ཉོ ཉོ རི

ཅང་ན་ ཅེབེ ཅ་ ཁ་ཤ་གེ མ་ ཅ་ཡེ ཅེན་ དམན་དེ་ ཡེ མ་ ཅ་ཁོང་གེ ཏོང་ ཏུ་ཡེ ཅེན་ དམན་དེ་ ཡེ མ་ ཅ་ཁོང་གེ ཏོང་ ཏུ་ཡེ ཅེན་ དམན་དེ་ ཡེ

0: ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང 林康生，
1: 康生给了。
0: 老康生，你今天在哪学呢？
1: 八九十六嘞。
0: 那了，变做了十八个人了。
1: 那就你们怎么教育嘞？
0: 那了，林生，今天刚从杨浦那里去南学南这一呢，直接去别前面找个老街大南边，朋友老师去别送去的所有朋友呢。
1: 当到今年朋友来挣三不低钱嘞，今年朋友给来挣，给够长嘛了，不就赢嘞？
0: 林生。
1: 那是天天吃的，俺朋友都学过，把爸妈对接的炒过炒嘛，炒嘛，那不就赢了？
0: 林三老，
1: 那说天天弄的三顿三鲜白给，三顿炒嘛，那不就你大人心头上找不用的，这些们都学就赢了。
0: 老老，
1: 那是我那故乡那个嘞。
0: 林三，什么意思？送些点呢？托这边俺三老拿些点家伙。
1: 那是如果拿得起。

ཡ་ལ་གི་ཡེ་ཅ་བེ་ན་ནེ་ལ་ཏ་ཡེ་ལ་ཏོ་ཅི་ད་ཏ་རང་ཤ་བ་ཅོ་བ་ཅི་པོ་ཡིན་ཅི་གམ་པ་སལ་ཤ་བ་ཅི་ཁ་བ་ཅུ་ཅུ་སལ་ཏ་ཏོ་གམ་ཡ་ཅན་ཅི་ད་ཏ་ཡེ་ལུ་ལུ་ཅན་ཅི་ར་ཅན་ཅི་ད་བ་ཅི་ཅི་ལ་ཡ་ལ་ལ་ཏ་རིང་གང་ཅི་ན་ཨ་ཤེ་ཅི་ལ་ཡ་ན་སེན་དོ་སུམ་ཅི་ཅུ་གི་ཅེ་ཅ་ཡ་ན་ཁ་རང་གི་གོ

今年今年今年今年今年今年今年今年今年今年今年今年今年今年今年今年今年今年今年今年今年今年今年今年今年今年今年今年今年今年今年今年今年今年今年今年今年今年今年今年今年今年今年今年今年今年今年今年今年今年今年今年今年今年今年今年今年今年今年今年今年今年今年今年今年今年今年今年今年今年今年今年今年今年今年今年今年今年今年今年今年今年今年今年今年今年今年今年今年今年今年今年今年今年今年今年今年今年今年今年今年今年今年今年今年今年今年今年今年今年今年今年今年今年今年今年今年今年今年今年今年今年今年今年今年今年今年今年今年今年今年今年今年今年今年今年今年今年今年今年今年今年今年今年今年今年今年今年今年今年今年今年今年今年今年今年今年今年今年今年今年今年今年今年今年今年今年今年今年今年今年今年今年今年今年今年今年今年今年今年今年今年今年今年今年今年今年今年今年
ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས